lygiai čia pasti į pokrytį srečiau. Save nedačia, o voga, no voga dauba. Pustyčia mo konie, nek nas no